Mese se nipa kura aya ohwefo se waja ya ohwefo una ya ohwefo na enunti ema utimu ya ode ukodi dahua.

0: kofia tretie di tia tretie sa na wena ya fan kofu bise omunko nomunko kwa manzin wani yichweni wina kofu kwa ya mpa omunko kwa tu omuho abeswa fuoka homo ene kikri kri kri omunye nipa mienu chi wa omu omunye nipa mienu chi wa omu se pe yomuhu ya ansa abeswa niba kutuyo ten wajitwene kuyakura anechi ni ya miyadi obaye ya di nipa ni miyununu ba tepa police station ya tumede akura anonswa tonugu mechi mingere kwa tepa mi hospital
1: eni ya kwati ya yei eya nana ya ujavi wano ene edukro ema bosomproso bebi ya urafu semisi ye acha sembrante kwa romu muadi ya mferi ya diyo ey na uu nsuradi ya kula sabi ya musabi ya nyado saa forestry fuwaba suwa mase kwa wudi wanya utredi dimuwe ya wetu miya kwa kwa chituwaba ey yeba kukuruwa nkonono ya mkwa kwa bimre ku eya sentoni ya wadene niye di sabi na jiko wako waba
2: kwe meja uso
1: na mranti ya na wamu ya sanya mbranse mna wamu si diye na mwamu saa kukodro na wamu bibi ana wamu fa bibi wa fom diye
2: kumi sa uche awehusemu ya isi wa abeswa ae no wa ahafwano south east mensi nime wa santema antem ha na emese
1: unisotu
2: ilani ya etabo de urubise green Ghana na ache seduru wa yetai igribi emia sali ya baya yonkwa yibintu wa aseno yibiti ya sanya na sa ukoche abeswa ni mpote muwa ikurono mekana mechire ampa mkule jume die eni abany aka abu mse kwa ibrintu na wamo diasa na ase omo uke mwini yenye na ase nono wamo wa igwe diasa diye edu green gane dea omo koso yano enti omo ni abany aka abu mako ansheshaye aase ibiana omo ibiano enyina ubiya binyane sompaswo na enona ikurono wafono abesu wafono emeguru bie wuma yefuro mse omo diye
1: iligache
2: nso operators omo enuano enyine edru bebia anka edru se ankwa nkwa jumeku na ewukuru ngoni aban ka bomu no omo nya so mpaso no omo ya no mate esie kire na ni enuano omo ado mope akutwa enuano de mope akotonwa di na eno akoso anye ne eko ya che na eno na ohina ono bosompro so kire se enuano omo ana ebia ye omo ka kire atmaya omo na hwe nkwa ebi to forest commission se wamu nwe nanka kwae na wamu asen ebia ama niye yinu wamu mwamu mbaimpama wamu na yensuwa kena kweze wamu kase ni kire forestry commission ya aye odaye uwe mwuzua ne kena kwe forestry commission fwani mfisi sa wamu kwae na mbaim enti wamu ayese wamu bepe emeburu nko fwana ja wamu abo kwa ibrintu wamu mbaim sade beya nipabwane fwani niti mku cha ili ya nugumu entoni sa ema kama enona na wachu ya uye ye wamu aebo kwa ibrintu wamu mbaim bino emeguru ya omo die omo fa tumikwa so na so omo apepan so gbogra kwa enu mu kwetwa nya ne sesel na no ba kwetwa e confirmment mu aso ke tinti ba ya sa emeguru ya omo ko wi obi ade na so omo kopo bi ade wo emema kwa so no omo kon so amasa abo mu di tuo abrane na ekọ enu na ja ejumefo omo ti kwa emu obo kwa enu ho ban omo do mu ka bi nche mu ko hu se etu ade nya gwo mu tuo ko wi ase ye abdanche kwa ba ko di nke nya mi an kwetwa ka sa mi nko film uwe videos na le chini na na abu pumpunyani ya shio musa ase no krempo nyasa mketwa eno kena asina ya wufuse mwa abesuwa nyasa mketwa nini le mnukumi abenche ye tuwe kano sesie ywe nechia omu kumunikadi nuko pie mwa etepa garden hospital sesie ugu arekweswa enyasa mketwa enti nanano ya ujemfidye wasi wano osraba nsenkebe ya wama asrafu wane emo ya mkwa ibrintu nungu bany esa nse green gana dina debi ya bongu deuru se yenye nuya no kanya kwa yeso mu abesu mafone die omu duye nuya na omu utuwa mpe gude mpuyo mu mkwafone efa kutikuwa chui chenye ni dikwa abra ben nyampaswo omu sodo musikeshe musu nyampaswo nchino nse adeno ayade pa upomu wa omu sirabane se omre mchikumisa wako abesu wa
1: wenye asema ya esmetuo kobe yana wase na ekoba ne sano womatimi ache nipa ni bidia anaso womuwye no womudi nkruma afo womanase womasere wotwe hunyu a wabraminya womko
2: anopai mene nana edi kai kasaye ne die na okiremu se omunya nsa nka nipa bia nkofuno moye saade no womodane ko enti womuse asemo apoti ponsem womani die chiripa epe nipa ni bia chom makojina mmanu mpede beya ebe nsa na hona sa ye hu nso ade ma ade shero do na ewopo mu no mo pakoti kwa su kwetwa nua ewo omukwa ibrintu no emu no
1: yo kobe yanu ase ne yemfa wusi kobe mrekuno no ma abrahosam a esie nyambransam ni papa sama ni pa bia ye duba facebook a ene na da ono facebook youtube tiktok instagram ene na da ho na ajesa abrante no